بقالك سنين مش مش بتقدم. قول الشباب بين مين يتكلم عشان ما فيش منكم بيجدد. شوف الصغير من فين بيشلف. بقالك سنين مش مش بتقدم. قول الشباب بين مين يتكلم عشان ما فيش منكم بيجدد.

אוקיי, הודא ביני ובינק, הודא מן לבנן. ابصر امتى كانت عايشة عملت لنا هاي الاغنية الحلوة كتير وعملت بيت سمبلتها رح العبه بعد ما نسمع هاي الاغنية.